מדיח לנו איזה שוקר. Das Problem mit die Boca. Fliegt Trainer in Marokko.